سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم صاحب، صدا ترکیہ سے مخاطب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 27 جون پرو سپتا ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سے پہل کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں. سامنے آپ منشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 3.84 FS پر بھی سن سکتے ہیں. سامعین، آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں ہوں گی. اس کے بعد پروگرام اناتولی کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور فیچر پیش کیے جائیں گے. ہمارے یہ پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل.

سم پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اردن ترکیہ کی برآمدات کے ریکارڈز کا اعلان کیا ہے۔ 19 ملاک کی نیشنل اسمبلی کے سربراہ اور غیر روٹری کیس نے کہا ہے کہ جمعے تک ہولناک زلزلے میں جائے

نقصان 920 تک پہنچ گیا ہے. ایران ریاستہ رہائے متحدہ امریکہ سفارتی مذاکرات کے نئے دور کے چند روز پیشتر فوجی طور پر آمنے سامنے آ گئے ہیں. اقوام متحدہ کی بحری ایجنسی نے کہا ہے منگل سے اب تک اپنے حملوں سے تقریباً 115 بحری جہاز اور 2500 سمندری عملے کو نکالا جا چکا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایردوان ترکیہ کی برآمدات کے ریکارڈز کا اعلان کیا ہے. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے ترکیہ کی مصنوعات سروسز کی برآمدات 2025 میں 395.9 بلین ڈالر کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی جو کہ ایک تاریخی موڑ ہے. استنبول میں ترک برآمد کنندگان کی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ملک اپنی مضبوط اقتصادی رفتار کو برقرار رکھے ہوئے ہے جو 2025 میں 3.5% رہا تھا اور 2026 کی پہلی سماعی میں یہ 2.5% تک بڑھا ہے. ونیزویلا کی نیشنل اسمبلی کے سربراہ رہے روڈریگس نے کہا جمعے تک ہولناک زلزلے میں جان نقصان 920 تک پہنچ گئے ہیں. کئی گھنٹے پہلے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگس نے کہا تھا باضابطہ ہلاکتوں کی تعداد 589 ہو گئی ہے جو پہلے سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. ریسکیو ٹیم ملبے میں زندہ بچوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. بدھ کو آنے والے 7.2 7.5 کی شدت کے زلزلوں کے بعد باضابطہ ہلاکتوں کی تعداد پہلے 235 بتائی گئی تھی. اقوام متحدہ نے کہا کم از کم 17 ممالک کی بین الاقوامی ریسکیو ٹیمیں ونیزویلا بھیجی جا رہی ہیں تاکہ تباہ کن زلزلوں کے رد عمل میں امداد فراہم کی جا سکے. اقوام متحدہ کے ہنگامی انسانی معاملات ادارے اوچا نے کہا ان ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچانا اولین ترجیح ہے. ترجمان جنس لائر نے جنیوا میں صحافیوں سے کہا زلزلے کسی ملک کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن افات میں سے ایک ہیں. یہ واقعی خوفناک ہے لیکن جو کچھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بین الاقوامی باہمی اتحاد کا بہترین اظہار بھی ہے. پورا انسانی امدادی نظام بہت تیزی سے بڑے پیمانے پر حرکت پہ آیا ہے. لائرکے نے کہا کہ کل 25 ٹیمیں جن میں 17 قومی شہری ریسکیو یونٹس کے ساتھ ایمرجنسی طبی رد عمل ٹیمیں بھی شامل ہیں تعینات کی جا رہی ہیں جو تقریباً 1000 ریسکیو اہلکار لائیں گی. انہوں نے کہا کہ چلی، کولمبیا، السالواڈور، اٹلی، میکسیکو، سوئٹزرلینڈ، امریکہ کی ٹیمیں پہلے ہی ونیزویلا میں موجود ہیں. مزید برآں ترکیہ، برطانیہ، جمہوریہ چیک، ایکواڈور، فرانس، جرمنی، اردو، نیدرلینڈس، قطر، اسپین میں دیگر ممالک کی ٹیمیں بھی متحرک کی جا رہی ہیں. عالمی صحت تنظیم نے کہا ہے فوری سہولیات میں بڑے پیمانے پر حادثات کا انتظام، زخموں کا علاج شامل ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں عمارتیں منہدم ہوئی ہیں. ایران اور متحدہ امریکہ سفارتی مذاکرات کے نئے دور کے چند روز پیشتر فوجی طور پر آمنے سامنے آ گئے. باہمی حملوں میں تنازع 120ویں روز کے موقع پر خطے میں کشیدگی کو دوبارہ عروج پر پہنچا دیا. امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپ نے اس ایک کارگو جہاز پر ہونے ڈرون حملے کے بدلے کے طور پر اس نے ایران کی میزائل ڈرون گوداموں کو نشانہ بنایا جبکہ تہران نے اس اقدام کو حال ہی میں دستہ شدہ متفق کا معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خطے میں امریکی عسکری مقامات پر حملے کرنے کا اعلان کیا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے ہرمز میں جہاز پر حملے کی ذمہ دار قرار دینے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بعد کاروائی شروع کی. امریکی فوج نے اعلان کیا اس نے ایرانی ساری رڈار اسٹیشنز، میزائل و ڈرون گوداموں کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے. آپریشن کی تصویریں بھی جاری کی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا واشنگٹن ایسے حملوں کا اسی سختی سے جواب دیتا رہے گا. حملوں کے فوراً بعد ایران کی پاسداران انقلاب فورسز نے جلدی کارروائی کی. ایرانی سرکاری میڈیا نے اپنے ہرمز کا قریب سرک شہر اور جزیرہ کشکم کے اطراف کو ہدف بنانے جانے کی تصدیق کی جبکہ بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے کی اطلاع بھی دی گئی. پاسداران انقلاب پہ امریکہ کے اقدام کے جواب میں علاقے میں موجود امریکی فوج کے ٹھکانوں کو ہدف بنائے جانے کا اعلان کیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ امور کمیشن کے صدر ابراہیم عزیزی نے واشنگٹن پر الزام لگایا مذاکرات کے عین بیچ میں حملہ کر کے اس نے ایک بار پھر ثابت کیا سفارتکاری کے پابند نہیں. تازہ بحران میں عالمی توانائی کی ترسیل کے سب سے حساس نقطے آپ نے ہرمز پر کنٹرول کی کشمکش کو دوبارہ سے شہ دلائی ہے. تہران کا موقف ہے دست شدہ تازہ معاہدہ انہیں آپ نے ہرمز سے گزرے جہازوں پر مکمل کنٹرول کا اختیار دیتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران ہرمز کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سب سے بڑا سفارتی ہتھیار ایک مؤثر بازداشت عنصر کے طور پر دیکھتا ہے. اقوام متحدہ کی بحری ایجنسی نے کہا ہے کہ اس منگل سے اب تک ہرمز سے تقریباً 115 بحری جہاز اور 2500 سمندری عملے کو نکالا جا چکا ہے. آرسینیو ڈومینگز سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے جمعے کو کہا گزشتہ 3 دنوں میں کم از کم 115 جہاز کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو تقریباً 2500 سمندری عملے کی نمائندگی کرتے ہیں جو اب محفوظ طریقے

صاحب نہ خود مجھ سے نکل چکے ہیں۔ ڈومیننگس نے خبردار کیا، جو عدد و شمار وہ دینے ہیں مکمل طور پر حتمی نہیں، کیونکہ مجھے ابھی بھی کچھ وقت درکار ہے تاکہ آج صبح ہونے والے کسی بھی گزرگاہ کی تصدیق کی جا سکے۔ تو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے وزیر عبدالقادر اورالول کے مطابق نکالے جانے والے تمام تر ترک ملکیت کے جہاز بھی شامل تھے جو اس علاقے میں انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 26 جون تک کل 99 ترک عملے کو لے کر 15 جہاز محفوظ طور پر اس علاقے سے روانہ ہو چکے تھے۔ ڈومینکس نے کہا ایک جہاز پہ عملے کے باعث جمعرات کو آپریشن روک دیے جانے کے بعد پھنسے ہوئے اس مندے عملے کو دوبارہ سے نکالنے کے اقدامات جاری ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے کہا جیسے ہی انہیں مزید تصدیق ملتی ہے جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور تجارت کا بہاؤ جاری رہے گا، فوری طور پر اس عمل درآمد کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ایران کی جانب سے پیغامات موصول ہے جن میں خبردار کیا گیا تھا غیر مجاز راستہ استعمال کرنے پر قانونی سزائیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سزائیں دراصل کیا ہوں گی۔ آئی ایم او نے جمعرات کو کہا کہ خلیج عمان میں جہاز پر حملے کے بعد اس نے اپنا ہرمز میں پھنسے سمندری عملے کی بازیابی کے منصوبے کو معطل کر دیا تھا۔ یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی ایسے ملک سے آنے والی درآمدات پر 100% محصول عائد کرنے کی دھمکی دی ہے جو ڈیجیٹل سروسز ٹیکس اپناتا ہے۔ ان کا کہنا ہے ٹیکس امریکی کمپنی کو نشانہ بناتا ہے۔ جمعے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا چند یورپی ملک امریکی کمپنیوں پر ڈیجیٹل سروسز ٹیکس جلد لاگو کرنے پر بات چیت کرنے اور بعض ممالک سے اقدام کے قریب ہیں۔ انہوں نے لکھا ان میں سے بعض ممالک حقیقت اس کو اپنانے کے قریب ہیں۔ براہ کرم اس بیان کو اس بات کی نمائندگی سمجھا جائے کہ کوئی بھی ملک جو ایسا ٹیکس عائد کرتا ہے اسے متحدہ امریکہ بھیجی جانے والی تمام ایشیا پر فوراً 100% محصول کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا یہ محصول اس ملک کے ساتھ کیے گئے تجارتی معاہدوں میں فوقیت رکھے گا، چاہے وہ نافذ ہوں، دستخط شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ گزشتہ ہفتے G7 سرپرائز رسمی کے ملنے سے چند گھنٹے پہلے کب فرانس صدر مینوئل میکرون نے کہا فرانس ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں جھکے گا، امریکی ٹیکنالوجی فرموں پر عائد اپنے ڈیجیٹل ٹیکس کو ختم نہیں کرے گا۔ فرانس کے اجلاس میں جانے سے پہلے ٹرمپ نے خبردار کیا تھا اگر پیرس اپنے ڈیجیٹل ٹیکس ختم نہیں کرتا امریکہ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے وہ فرانسیسی شراب پر بھی 100% محصول عائد کر دے۔ فرانس نے 2019 سے ایسی کمپنی جو ملک میں 25 ملین یورو سے زیادہ، دنیا بھر میں 750 ملین یورو سے زیادہ آمدنی رکھتی ہیں کہ ڈیجیٹل سروسز آمدنی پر 3% محصول لگایا ہوا ہے۔ گوگل، میٹا، امیزون جیسی ٹیکنالوجیکل کمپنی یورپی صارفین سے اشتہارات، ڈیٹا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے قابل قدر آمدنی حاصل کرتی ہیں، تاہم مقامی طور پر عام طور پر کم ٹیکس ادا کرتی ہیں کیونکہ وہاں جسمانی موجودگی موجود نہیں ہوتی۔ واشنگٹن جمعے کو اسرائیل لبنان امریکہ کے درمیان ایک سلاسی فریم ورک کا متن جاری کیا ہے جس کا مقصد مشرق وسطی کی جنگ کے پرتشدد دوسرے محاذ پر جاری کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ امریکی دار حکومت نے دستخط شدہ 14 نکاتی معاہدے کے چند اہم نکات یہ ہیں۔ پائیدار امن معاہدہ اس بیان کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ اسرائیل لبنان امریکی حمایت کے ساتھ دائمی امن سلامتی کے حصول کے اپنے مشترکہ مقصد کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمسایہ مالک تنازع کو قطعی طور پر ختم کرنے، اس کے بنیادی اسباب کا ازالہ کرنے اور ان کے مابین کسی بھی راستی جنگی حال کو باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ مصدقہ غیر اسلحہ سازی فریم ورک کا فیصلہ ہے کہ اسرائیل لبنان کے درمیان تمام مسائل کے حل کے لیے قابل واپسی پیش رفت کی جائے گی۔ یہ کام براہ راست دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے جس میں امریکی ثالثی حمایت شامل ہو کیا جائے گا۔ لبنانی مسلح افواج تمام لبنانی علاقوں پر مؤثر خود مختاری بحال کریں گی بشرطیہ کہ غیر ریاستی مسلح گروہوں کی توثیق شدہ غیر مسلح سازی متعلقہ ڈھانچوں کی انخلا ہو۔ یہ اسرائیل فوج کو بتدریج لبنانی علاقے سے انخلا کرنے کے قابل بنائے گا۔ فریم ورک سمن کو آگے بڑھانے کے اقدامات تصدیق کی طریقہ کار وضع کرے گا۔ دیگر عنوانات یہ ہیں پائلٹ زونز، ورکنگ گروپس اور کوئی علاقائی خواہشات نہیں۔ اور برکینا فاسو نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دی ہیں۔ برکینا فاسو نے باہمی احترام، اعتماد کی فقدان اور اپنے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ حکومت نے اعلان کیا دو طرفہ تعلقات کے جائزے کے بعد یہ لیا گیا یہ فیصلہ 26 جون سے نافذ ہو گیا ہے۔
ये फैसला सिक्योरिटी के जारी मसाइल से दो चार मुल्क में साबिक नौ आबादियाती ताकत फ्रांस के साथ ताल्लुकात में मजीद खराबी का इशारा भी देता है।

के साथ इस तय तुर्किया से खबरें खत्म। سامعین ہم صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، لیجیے اب مراد میلی اوزیان کے آواز میں ترکی نغمہ سنتے ہیں، گانے کا بول ہے گیجے۔

0: کتابیں تربیت پانے والے طلبہ اور ابھرتی ہوئی علمی زبان، ان سب میں ان کی براہ راست شرکت موجود تھی۔ اور اس داستان کو مزید نمایاں بنانے والی حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب دنیا کے کئی حصوں میں خواتین سائنس کی دنیا میں ابھی نمایاں بھی نہیں تھیں، ترکیہ میں ایک خاتون فلکیاتیان ایک مکمل سائنسی شعبے کی بانی ٹیم کا حصہ تھیں۔ اسی لیے نصرت گیوکدوان صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک سنگ میل ہیں۔ ترکیہ میں فلکیات کو ایک مستقل علمی شعبہ بنانے کے عمل میں ایک غیر مرئی لیکن فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 1963 میں توبی تاک کے قیام کے ساتھ یہ تمام انفرادی کوششیں ایک ادارہ جاتی بنیاد پر استوار ہو گئیں۔ بنیادی علوم کے لیے ریاستی تعاون منظم شکل اختیار کر گیا، فلکیاتی منصوبوں کے لیے مستقل فنڈنگ اور طویل المدتی منصوبہ بندی ممکن ہو گئی۔ اس عمل کے دوران علم فلکیات محض ایک علمی تجسس کا موضوع نہیں رہا، اس نے ہوا بازی کی ٹیکنالوجی، ابتدائی سیٹلائٹ مطالعات اور فضائی طبیات جیسے شعبوں سے براہ راست تعلق قائم کر کے ایک وسیع تر سائنسی ڈھانچے کا حصہ بننا شروع کر دیا۔ قندیلی میں قبضے کے سائے تلے محفوظ رکھے گئے وہ ابتدائی بصری عدسے جنہوں نے ادارہ جاتی تسلسل کو برقرار رکھا، بالآخر 1980 کی دہائی کے اواخر میں ایسے دور تک پہنچے جب ترکی اپنے بصری نظاموں پر گفتگو کر رہا تھا اور انطالیہ کی پہاڑی باکرلی تپے کو دنیا کے بہترین مشاہداتی مقامات میں شمار کر کے قومی رصدگاہ کے قیام کا تصور حقیقت کے قریب آ رہا تھا۔ 1920 کی دہائی میں رکھی گئی یہ ادارہ جاتی اور علمی بنیادیں 1990 کی دہائی تک ایک عظیم علمی ڈھانچے اور تکنیکی ذخیرے میں تبدیل ہو چکی تھی، جس نے ترکیے کو خلائی دور کی ٹیکنالوجیوں، جدید رصد گاہوں اور بالآخر انسانی خلائی مشینوں کے لیے تیار کیا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: انطالیہ کے شاہکار، آسمانی کہانیاں۔

خاص طور پر سردیوں کے مہینوں موسم تبدیلیوں کے دوران ایک مشروب جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، یہ جڑی بوٹیوں والی چائے ہے۔ جب ہمیں غیر متوقع موسم اور درجہ حرارت میں اچانک اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک خیال ضرور آیا ہوگا، میں بس ایک گرما گرم جڑی بوٹیوں والی چائے نوش کروں، اس سے مجھے تسکین ملے گی، ہے نا؟ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا آپ ان چائے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا جڑی بوٹیوں کی آمیزش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ ڈی آر ٹی نے یہ سوال اور مزید ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زلفی گل سے دریافت کیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ماہر نے اس بارے میں کیا کچھ بتایا ہے۔ موسم سرما موسم تبدیلی کے دوران نزلہ زکام جیسی بیماریاں عام ہوتی ہیں، جو لوگ قدرتی طور پر ان بیماریوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے خواہاں اور جڑی بوٹیوں کی چائے میں علاج تلاش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول مشروبات میں جوشاندہ، پاپا، سونف، سبز چائے، روز میری، ادرک، ہلدی اور دار چینی کی چائے شامل ہیں۔ تاہم یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو کس طرح اور کس مقدار میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہربل چائے سے مجزے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، فارمالوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زلفی گل اس بات پر زور دیتی ہیں کہ جڑی بوٹیوں والی چائے، جسے سانس کی نالی کی بیماری میں کثرت سے نوش کیا جاتا ہے، کو دوا کے طور پر تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جڑی بوٹیوں والی چائے کو بیماری کے ابتدائی مراحل میں صحت یابی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہربل چائے ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں معاون بن سکتی ہے، کیونکہ ان جڑی بوٹیوں میں اینٹی آکسیڈینٹس کی مقدار بلند سطح پر ہوتی ہے، یعنی ان میں ایسے مالیکول ہوتے ہیں جو ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کو یکجا کر کے خارج کر دیتے ہیں۔ تاہم بیماری کے بڑھنے کے بعد جڑی بوٹیوں سے معجزوں کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چائے کے ذریعے دوائیاں جیسے اثر حاصل کرنا ناممکن بن جاتا ہے، انہیں کبھی بھی دعا کا متبادل نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ہمیشہ چائے سے دور رہیں۔ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر گل نے موسم سرما کی چائے کے نام سے ہمیشہ کے طور پر فروخت ہونے والی چائے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیشہ شدہ چائے کون تیار کرتا ہے، میں کون سی جڑی بوٹی کا کتنا تناسب ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان چائے کا استعمال در حقیقت فائدے سے زیادہ درجہ ذیل نقصانات کا موجب بن سکتا ہے۔ ہمیں جڑی بوٹیوں کے امیزے سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ چاہے ان جڑی بوٹیوں کے امیزے کو بڑے باشور لوگ بھی تیار کریں، یہ ایک طرح کی کیمیائی بمباری بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہر ایک جز کی مقدار کتنی ہے، اس لیے ہم اس کی کتنی مقدار کا استعمال